Dígit agus fáilte ráisiig síos na Cortacha lumsa Brendan an Seoir Midwest Radio. Ceoljin sco ar an mealach an nuacht agus an sport freisin agus a chur tús le tún Full War. Ó Kaiser Chiefs, here's Every Day I Love You Less and Less.